ンターン。師匠が敵ボスマホラに捕まってるぞ。早く師匠を助けろ。さもないと師匠の命は。君の必殺技をマホラの体にぶちのばせ。エンディングで先に待ってるぜ。クリキントンタイトルオープニング、レッツスタート。